0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
5: Ek raak verlore in die soeke na gisters.

Ladies and gentlemen, please welcome

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
3: Sokkie Tyd.
2: Ons maak dat die dans na die stop so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulderswerhaus Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou

0: Hy Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Kom en pak het doef, doef, wari, wari, doef, doef, binne in my hoef, doef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By wees gerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique,

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigeen kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ek voel haar in my bloed rondloop, op soek na my kamer van liefde. Sy voel thuis in my hart, terwyl my siel smag na haar.

samen jou my blom. Ek wil jou hand verder vashou terwyl ons saam krekel met tyd.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Gee my bietjie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Namensbrie, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hoop lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: Jimmy Steakhouse-sous is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neuwe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinter nuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The go board, the kostig board, en ja, ons kom actually op daag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En die sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Die baas van die plaas. Jou stasie. Messie,

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Poly Incubation.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die ons land bazaar. Sien jou daar!

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, dis jou stasie, Oggendkruis is die program se naam en ek glo ek kan vanoggend net vir jou sê, God is goed, God is groot, hy is vir jou baie, baie lief en wat 'n voorreg om vanoggend net voor sy woord te kan bymekaar kom. Wat 'n voorreg om vanoggend te kon opstaan, die wonder van lente te aanskou, te sien hoe die aarde verander, te sien hoe lyk ons wêreld na die wind wat gewaai het en die bietjie reën wat geval het, maar God is groot. Hy het 'n wêreld gemaak wat dankbaar is en wat bly is dat dit 'n nuwe môre is. 'N nuwe môre waar ek en jy weer met mekaar kan praat en dit is net God se genade. En ja, ek groet al my vriende op TikTok, ek groet al my vriende oor die apps, oor ons jou stasie app en ook oor die internet. Wat 'n voorreg om vir jou van heinde en verre te sê, welkom in die huis van die Here op die radio vanoggend, saam met ons vir hierdie 2 ure. En ons psalm wat as die agond afskop nie, is Asaf psalm, psalm 76. Wie kan voor God standhou? Voor die koorleier met snarespel en Asaf psalm, een lied. En hierdie woorde is in my so mooi en ek het 'n bietjie gaan kyk. Wat sê God oor hierdie psalm? Wat is daar in hierdie psalm? Hierdie is 'n reeks van psalms, hulle loop daar van psalm 73 af tot ongeveer psalm 89 soos ek dit het, is allemaal Asaf psalms. So psalms wat deur die een van die leviete Asaf geskryf is en ja, dit is 'n wonderlike psalm. 'N psalm hierdie wat die mag van God beklemtoon, sy oordeel oor die goddelose, sy beskerming van sy volk en die feit dat hy alleen gevrees en geëer moet word. En kom ons lees gou die psalm. God het hom bekend gemaak in Juda vers 2. Sy naam is groot in Israel. God het hom, en ons praat hier van homself, bekend gemaak in Juda. Sy naam is groot in Israel. Hy woon in Salem, Sion's berg is sy woning. Daar het hy die brandpyle vernietig, skilde, swaarde en oorlogswapens, Sela. En jy weet die woordjie Sela beteken, ons moet gou 'n bietjie oordink oor wat ons gesien het, gaan dit vir jou los. Die glans van die verskyning is heerliker as die hoogste berg. Dit is nou Psalm 76 vers 5. Dapper soldate is geplunder in hulle slaap oorweldig. Geen soldaat kon 'n hand oplig nie. Toe U hulle bestraf, o God van Jakob, het ruiter en perd dood neergeval. U, vers 8 sê, U moet gevrees word. Ja, U, wie kan voor U standhou, wanneer U toren ontbrand? Uit die hemel het U uitspraak gelewer, die wêreld was bang en stil. God het opgestaan om te oordeel, om die verdruktes op aarde te red. Daar kom die redding in. Hy het dit vir ons gedoen, Sela, ons moet oordink wat ons nou hier gelees het. Ons dien die grootste en die magtigste God. Die woede van mense, dit verander U tot lof, vers 11. Wat nog daarvan oorbly gebruik U in U diens? Maak geloftes, vers 12, aan die Here jou God en voer dit uit. Laat almal rondom geskenke bring aan hom, die ontzagwekkende. Hy breek die moed van prinse, konings van die aarde is bang vir hom. Dis 'n wonderlike skrif oor die grootheid en die mag, die almag, die ontzagwekkendheid. Dis 'n woord wat ons hier vanoggend kry, wat tot my spreek en ek wil gou 'n bietjie daaroor stil staan. God is 'n toevlug en beskermer van sy volk, lees ons hier. Ons lees dit ook in Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en sterkte, as hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Ons het dit al behandel. Nahum 1 vers 7 sê, die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid, en hy ken die wat by hom skuil. Hy ken die wat vanoggend by hom skuil. Hy ken jou, my broer, my suster, jy wat oor hierdie radio luister, wat nog nie die Here ken nie, God ken jou. God verbreek die mag van sy vyande, Psalm 46:10. Hy laat oorloë ophou tot by die einde van die aarde, hy verbreek die boog en kap die spies stikkend. Geen wapen wat teen jou gesmee word, sal iets uitrig nie. Jesaja 54 vers 17. Onthou dit as jy daar staan en het voel of mense allemaal hier op jou indruk en mense jou wil plat maak en jou mense jou wil verkleineer, onthou net, geen wapen wat teen jou gesmee word, sal iets uitrig nie. Die Heere is ontzagwekkend en moet gevrees word. O Heere God van die leerskare, wie is soos u? Magtig is die Heere, lees ons Psalm 89 vers 8. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, want ons God is een verterende vuur. Ek wil graag stilstaan by die woord van ontzagwekkend. Dit beteken dat God so groot, heilig, magtig en glorierijk is, dat mense met diep eerbied, respek en verwondering op hom reageer. In die Bybel beteken ontzag nie net om bang te wees nie, dit sluit in eerbied vir God se heiligheid, verwondering oor sy grootheid en mag, respek vir sy gesag, nederigheid voor hom as skepper en koning. En wat sê Psalm 76 nog vir ons? Hy sê ook, aan God behoort alle eer en lof. Openbaring 4 vers 11 sê, U is waardig, Heere en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang. Tot in alle ewigheid sal ons hom eer en dien, want waar is daar iemand so groot soos ons God? Amen.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, die Heere is goed en vanoggend is daar soveel dinge wat gebeur en daar is soveel goed wat ek graag wil aanspreek vanoggend. Maar ek wil vanoggend net stil raak en net weet die Heere is in beheer van elkeen van ek en jou se lewens. Hy weet wat ons nodig het nog voordat ons vir hom vra. Maar het is nodig dat ons dit vir hom vra. Dit is nodig dat ons na hom toe gaan. En ek wil gaan 'n bietjie vooruitblaai na Psalm toe wat vir my baie na in die hart lê en dit is Psalm 121. En ek gaan nou vir julle vertel hoekom. Die Here is my beskermer, sê hierdie Psalm in pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, kom my hulp daar vandaan. Nee, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy laat jou voet nie struikel nie, hy wat waak oor jou slaap nie, hy wat oor Israel waak sal nooit sluimer of slaap nie, die Here waak self oor jou, die Here is jou beskermer aan jou rechterkant, die son sal jou bedags nie aantas nie, nog minder die maan in die nacht, die Here bewaar jou van alle kwaad en hy beskerm jou lewe. Hy beskerm jou lewe. Die Here hou wag oor jou of jy kom of gaan nou en vir altyd. En Philip, ek wil vanoggend jou besigheid in hierdie Psalm voor die Here bring. Here, ons kom tree in vir Philip vanmôre, daar waar hy bid, waar hy bekommerd is oor sy besigheid, waar hy mense moet korter betaal, kort daar laat werk, omdat daar nie genoeg werk en nie genoeg inkomste is nie. Here, ek kom na u toe vanoggend en kom bid hierdie Psalm oor sy besigheid in die naam van Jesus. Here, u sê hier, en ons lees hier dat die psalmskrywer sê, U is ons beskermer, U is die beskermer van Philip se besigheid, U is die beskermer van die luisteraar wat nou na hierdie radio luister, wat in gevaar verkeer, wat in nood is. Ek kyk op na die berge, waar kom my hulp vandaan? En dan antwoord U, nee, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My help is from the Lord who created the heavens and the earth. My help is from the God who created the world that I'm living in, where I have my business, where I live, where I do my work. Here, die woord sê, hy laat sy voet nie struikel nie, hy sal waak oor hom. U waak oor hom, want u slaap nie, u sluimer nie in nie, u slaap nooit nie, want u waak oor Philip se besigheid, u waak oor daardie luisteraar in nood, u waak oor daardie luisteraar wat vanoggend sukkel met finansies. U sê, die woord sê hier in Psalm 121 vers 5, die Here waak self oor jou Philip, oor jou luisteraar wat sukkel, wat vanoggend deur aanvalle gaan, wat vanoggend deur finansiële tekorte gaan, wat deur siekte gaan, die Here waak oor jou, die Here is jou beskermer aan jou rechterkant. Die son sal jou bedag nie aantas nie, nog minder die maan in die nacht, die Here

Here bewaar jou van alle kwaad en hy beskerm jou lewe. Ja, dis droog in die Kaap. Ja, ons boere kry swaar. Ja, dit raak die werkers. Ja, dit raak die besighede wat produkte verkoop aan die boere. Ons streek kry swaar. Maar God slymer of slaap nie. God is nog steeds daar. Ek en jy steek 'n hand van geloof vanoggend uit in die naam van Jesus. Want die woord sê hier in Psalm 121 vers 8, die Here hou wag oor elkeen van ons. Of jy kom of gaan, nou en vir altyd. U sal nooit wankel nie, u sal nooit verander nie, omdat u ons eers lief gehad het. Heel eerste het u ons lief gehad. U het ons gaan haal uit daardie gat, daardie plek waar ons was, Here, en u het ons opgelig, Here. U het vir ons kom sit voor u voete, Here. U het vir ons 'n nuwe lewe kom gee in Jesus Christus. En daarom, Here, pleit ons by vir hierdie besigheid van Philip. Pleit ons by hierdie persoon wat vanoggend sukkel met 'n stryd, 'n finansies, 'n siekte. Here, ek kan daar dinge, honderde dinge wat mense deurgaan. Goed wat ons nie verstaan nie. Mense wat sonder werk is, Here, ons kom vanoggend en ons plaas hulle aan die voete. Sien hulle raak in hulle nood, Here. U sê hier, ons hoef oor niks bekommerd te wees nie, want ons hulp kom van u af, Here. Dis u woord, Here. Ek kom herinner u vanoggend aan hierdie woord wat u vir ons gegee het. En ek pleit dit by u in die magtige, magtige naam van Jesus. U wat lewe gee, u wat daar is tot in alle ewigheid dieselfde. Ons loof u en ons prys u vir uitkoms in Jesus magtige naam. Amen en amen.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, dis Oggendkruis en ek wil vanoggend hier vir iemand wat deur 'n geweldige aanval en goed gaan en kop goed en mense wat goed vir hom laat doen het, mense wat goed oor sy lewe gebring het en ons wil vanoggend maar net kom en vir mekaar kom sê, weet jy, jy is kosbaar. Goed wat jy in jou verlede gedoen het, kyk God nie na nie, maar jy moet by daai punt kom wat jy jou lewe vir God gee. Here, hier is ek nou. Ek kom vat my lewe en ek kom sit hom voor u neer. Ek gee my lewe vir u net soos ek is. Here, ek kom gee vanoggend my lewe vir u om te sê, bring in my die verandering. Kom maak my 'n nuwe mens in die magtige naam van Jesus, kom vra ek dit. Here, hierdie gedagtes van negativiteit, verkeerde goed wat in die verlede gebeur het, Here, ek wil nie meer daaraan dink nie. Kom maak my memory skoon. Kom maak my gedagtes gefokus op u. Ek wil tyd met die woord spandeer. Weet jy, my kind, ek wil vanoggend vir jou hierdie woord gee. Psalm 139. U ken my deur en deur, sê hierdie psalm. Here, u deursoek my en ken my, vers 1. U weet of ek sit en of ek opstaan. U ken my gedagtes van ver af, of ek op pad is en of ek gaan lê. Elke oomblik weet u waar ek is. Selfs voordat ek praat, Here, weet U al presies wat ek gaan sê. U sluit my in van voor en van agter. U hand van seën is op my. Die kennis laat my in verwondering. Dit is vir my te hoog om te begryp. Waarheen sou ek kon gaan om U gees te ontwyk? Of waarheen sou ek kon uitwyk om U teenwoordigheid te ontvlug? Gaan ek op na die hemel, is u daar. Gaan lê ek in die doderyk, dan is u ook daar. Vlieg ek met die dageraad na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, sê als daar sal u hand my lei. Die Here wil vanoggend vir jou sê, Hy is rondom jou, hy is by jou, hy dra jou, hy ken jou, hy weet wat jy doen of dink, nog voordat jy dit gaan doen of dink. Ek vra Here, dat die vanoggend hierdie jongman, wat deur hierdie stryd gaan, Here, ons roep tot sy siel, ons roep tot hierdie jongman se hart in die magtige naam van Jesus. Here, ons bid vir 'n man van God om oor sy pad te kom. Here, ons wil vanoggend net voor hom kom staan en vir hom sê, Jesus het jou waaragtig lief. Dit maak nie saak wat in die verlede gebeur het. Ja, daar is goed, en daar is goed wat jy dalk moet hanteer, waar jy moet vergifnis gaan vra, waar jy moet vir ander mense gesê, weet julle, ek het verkeerd gedoen, waar jy moet gaan erken, jy was verkeerd. Maar dan is dit klaar. Dan kan jy in regstanding kom met God. God het jou lief. God het jou gemaak. God het jou op jou naam geroep. Psalm Jesaja, ek sê al almekaar Psalm Jesaja 43. En ek gaan terug na daai Psalm toe, want dit het daai Jesaja daai Bybelboek toe, want dit het 'n groot waarheid. Maar nou, jy kan jou naam daarin sit, Piet, Koos, Klaas, Zander, sê die Here wat jou geskep het, hy wat jou gevorm het, Piet, Johan, Gert, Max, Jack, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy behoort aan my. Die Here wil vanoggend vir jou kom sê, ek het vir jou in daai kruis op Golgotha gesterf, ek het die kruis gedra vir jou. Ek loof die Here. Ek loof die Here dat ons vanoggend met jou kan praat. Dat ons vanoggend na jou kan uitreik en vir jou hierdie boodskap kan gee dat jy waarde het. Wanneer jy deur diep water van moeilikheid gaan, sal ek by jou wees. Wanneer jy deur 'n vuur gaan, sal dit jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur die vuur van verdrukking stap, sal jy nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie, want ek is die Here jou God. Die Heilige van Israel, jou redder. Omdat jy vir my kosbaar en belangrik is, omdat ek jou lief het, gee ek mense in jou plek in ruil vir jou lewe. Daarom moet nie bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou en jou kinders by mekaar bring vanaf die ooste en hulle versamel uit die weste. Ek gaan jou kinders by mekaar bring en by mekaar hou. Ek is die een wat by jou is. Ek is die een wat in jou gedagtes aan die werk is. Daarom bid ons, Here, dat u vir hierdie jongman vanoggend net deur sal kom, Here, dat u vir hom 'n werklikheid sal wees. Here, al het mense goed oor hom uitgespreek, ons kanselleer dit in die magtige naam van Jesus. En ons spreek nou lewe in hierdie jongman se lewe uit, want ons kan nie anders te nie, Here. U het hom lief, u het hom gemaak, u het hom oor ons pad laat kom, omdat u hom gemaak het, Here. Ek bid dit nou in Jesus magtige naam. Amen en amen.
0: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.

0: ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: God is goed, God is groot. My God is groter as hy wat in die wêreld is. My God is groter as die vyand wat rustig rondloop, die geeste wat in die lig is, die demone wat my wil probeer aanval. My God is almagtig, in hom is daar hoop, in hom sal ek sterk staan. Want waar sou ek gewees het as dit nie was vir my God wat my nie kom uithaal het daar waar ek was nie. Ek eer die Here en ek sing 'n lied, ek loof hom en ek prys hom, want hy is almagtig. Dominee Pedro Oktober skryf 'n woord, bou aan jou verborgde reserves in krisistye. Psalm 19 vers 8, die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. In oppervlakkige geloof word in tye van krisis, moeilikhede, probleme, stryd en uitdagings aan die kaak gestel. Dit mag uitbundig en betekenisvol wees wanneer dinge voorspoedig verloop, maar wanneer dinge begin skeefloop, dan verkrummel dit. Hoe is dit moontlik om 'n geloof te besit wat teenspoed en rampspoed en krisisse kan oorleef? Daar is geen kitsformule vir 'n dinamiese en standhoudende geloof nie. Dit is die produk van 'n lewe wat, ek wil net gou hier iets doen. Dit is die produk van 'n lewe wat voortdurend naby die Here geleef word en so aan hom toegewy is dat hy altyd eerste geplaas word. Ek wil dit net weer lees. Dit is die produk. Daar is geen kitsformule vir 'n dinamiese en standhoudende geloof nie. Dit is die produk van 'n lewe wat voortdurend naby die Here geleef word en so aan hom toegewy is dat hy altyd eerste geplaas word. As ons wil hê dat ons geloof moet groei en volwasse word, sal ons daaraan moet werk. Die Bybel is vir die Christen die onmisbare handboek van toewyding en inspirasie. Miskien moet jy soveel tekste as moontlik leer en in jou gedagtes opberg, wat jou in tye van geestelike en tydelike krisisse en nood kan bemoedig en help koers hou. Onthou ook, die opgestane Christus is meer as 'n teologiese of 'n godsdienstige stellings of teksverse. Hy is 'n lewende werklikheid in jou hart en lewe. Waar jy vandag ook al mag wees, hy is daar onsigbaar en tog dinamies teenwoordig. Selfs wanneer jy God teleerstel, is hy nog jou metgesel. Kweek 'n bewustheid van Christus se lewe, lewende teenwoordigheid, en hy sal vir jou elke dag se werklikheid word. Die woord van God, die vleesgeworde woord, en die Heilige Gees bou aan jou morele en geestelike krag, en dit sal na vore kom in tye van versoekings en beproewings. Bou vandag steeds meer aan jou verborgde reserves, want dan is jy gereed om voorbereid vir minder aangename tye in jou lewe en jou bestaan. Soms vind God dit nodig om beproewing op jou pad te sit. Soms, net soms, sodat jou geloof sterker kan en sterker moet word, word daardie beproewing, daardie hindernis, daardie hekkie wat jy moet oorkom, daardie draad wat jy deur moet kom, daardie pad wat jy moet loop. Kathleen is my 'n sprekende voorbeeld van wat God gedoen het uit 'n moeras, uit 'n toestand van absolute nood. 'n Naam, 'n identiteit wat uitgevee is deur 'n simpel mens. Maar God het besluit, hy gaan dit toelaat in haar lewe. Hoeveel kere het sy gestaan voor 'n deur, voor dinge wat gebeur het, wat amper haar hele lewe uitgewis en verander het. Maar die God wat ons dien, het 'n plan met haar gehad. die God wat ons dien, het ardeer daar die dinge gedraai. Hoeveel van julle kom deur soveel stryde, wat ons alreeds saam met julle deur is op die radio? Maar God het ons nie gelos nie. God het jou nie gelos nie. Hy het die beproewing op jou pad gestuur, hy het daar die krisis jou gestuur, om te bou aan daardie reserves, daardie verborge reserves, wat juist in daardie krisistye moet begin werk, om jou te lig, om oor daardie hekkie, deur die beproewing te kom. God werk in jou agterkop, God werk in jou binneste, God werk in jou geloof, God werk in jou vertroue op die enigste lewende God.

hoog kry om op te staan. Soms vat het net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Vertroue ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, Here, ons kan net vir oggend dankie sê dat ons vir oggend net mekaar kan bemoedig. Net vir mekaar kan sê wanneer die hart seer kry. En ek lees dit en ek deel dit, 'n boodskap van Christa Lessing wat ek vroeër die week gekry het. Die skrifgedeelte Jesaja 43 vers 18 tot 19, moenie dink aan die dinge wat vooraf gegaan het nie, en gee nie ag op die dinge van die verlede nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen, nou sal het uitspruit, sal julle dit nie merk nie. Ek dink so aan Gwen volgend, ek dink so aan Marilise van Noul, wat werk soek, ek dink aan William Pretorius volgend, as ek hierdie lees. 7 dae gelede het jy hierdie reis begin met een hart wat zwaar dra aan pyn. Miskien het jy gekom omdat iemand vir wie jy innig lief was nie meer hier is nie. Miskien het jou huwelik geëindig in drome agtergelaat wat nooit waar geword het nie. Miskien het 'n kosbare vriendskap 'n stil weg weggeglip en wonder jy sedertdien wat jy anders kon gedoen het. Wat jy ook al hierheen gebring het, ek hoop jy het een pragtige waarheid ontdek. Jy het hierdie pad nooit alleen geloop nie. Daar waar jy nou is met daardie probleem, en ek het nou hier 7 dae, dit kan 3 jaar, dit kan 'n dag wees, dit kan 'n maand wees, dit kan 10 jaar wees. God wil vanoggend vir jou sê, jy was nooit alleen nie. Jy is nie alleen in jou krisis nie. Jy is nie alleen in hierdie dinge wat jy nou deurgaan nie. God was daar toe die trane nie wou ophou nie. Hy was daar toe die vrae geen antwoord gehad het nie. Hy was daar toe dit onmoontlik gevoel het om te laat gaan. Hy was daar terwyl hoop stadig maar seker sy weg terug na jou hart gevind het. En hy is vandag nog steeds daar. Hy is vandag nog steeds hier. Geneesing beteken nie dat jy nooit weer na die persoon sal verlang nie. Dit beteken nie dat herinneringe nooit weer jou oë met trane sal vul nie. Dit vee nie die liefde uit wat julle gedeel het nie en maak nie asof die pyn nooit bestaan het nie. Geneesing beteken bloot dat die pyn nie meer die laaste woord spreek nie. Dit beteken dat jou herinneringe stikkie vir stikkie geskenke in plaas van laste word. Jou littekens word herinneringe aan Godse getrouheid in plaas van konstante bronne van hartseer. Jy begin weer lag sonder om skuldig te voel. Jy begin weer droom sonder om bang te wees. Jy begin weer lewe nie omdat jy die verlede vergeet het nie, maar omdat jy ontdek het dat God getrou besig was om jou toekoms voor te berei. Jou verhaal het nie geëindig nie. Dit is bloot die begin van 'n nuwe hoofstuk. 'N hoofstuk waar rou en hoop hand aan hand kan loop. 'N hoofstuk waar trane en vreugde dieselfde hart kan deel. 'N hoofstuk waarin God, wat jou deur jou donkerste vallei gedra het, jou voortdurend na sy lig lei. Eendag sal iemand anders, wie sy hart breek, die hoop nodig hê wat jy ontdek het. Jou storie van oorlewing kan dalk net die getuienis word wat 'n ander vermoeide siel help om aan te hou. So, lig jou oë op, haal diep asem, loop vorentoe, nie omdat die pad altyd maklik sal wees nie, maar omdat die een wat langs jou loop beloof het dat hy jou nooit sal verlaat nie. En daardie belofte verander alles. Hemelse Vader, dankie dat u elke oomblik van hierdie reis saam met my geloop het. Dankie dat u elke traan gesien het, elke stille gebed gehoor het, en my aan mekaar gehou het, toe ek gevoel het, ek skeur uit mekaar. Vandag plaas ek elke verlies in u liefdevolle hande. Genees die plekke wat steeds pyn. Bring vrede waar daar onrus is, hoop waar daar wanhoop is, en vreugde waar hartseer wortel geskiet het. Help my om u met my toekoms te vertrou, selfs wanneer ek nie kan sien wat voorlê nie. Leer my om die verlede met dankbaarheid in plaas van bitterheid te onthou, en om môre met geloof in plaas van vrees te omhels. Gebruik my storie om iemand anders wat seer het te bemoedig. Laat my littekens in getuienis word van die goedheid en die onfeilbare liefde. Dankie dat u my nooit verlaat het nie. Nooit moed opgegee het met my nie. En nooit opgehou het om my in my lewe te werk nie. Ek kies om aan te hou om saam met u te loop. Een dag op 'n slag. In die kosbare, almagtige naam van Jesus. Amen. Dankie Here vir hierdie gebed en ons loof U vir dit wat U nou vir ons geleer het. In Jesus naam.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19 September is het tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Namensbreed, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hoop lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

Ek wil net baie sê, baie dankie aan almal vir hierdie voorreg om saam met julle te kon wees vanoggend. Mag die Here julle seën tot ons mekaar weer ontmoet. Geniet Church on Fire. Volop.

0: hart en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Volgende, kom, kom, kom, sta nader. Is nie my sim, nie, dis op 'n tombola tafel. Koop 'n kaartjie.
1: Dag, sê da, Ella.
2: Jy is so old school, hy sê nog dag. Hierdie een is 'n ou siel.
0: Verlede week was het. Hierdie een is nie flashy nie, hy is permanent.
3: Oh, ek is so lief vir jou.
0: Nee, man, gaan klip julle tong op 'n ander plek.
2: Tannie kry dalk skaam vir PDA, maar ons doen nie.
0: As julle 'n pestilensie rond versprei, moet julle eerder koue storte gaan vang.
4: Wat 'n pestilensie?
0: Hierdie PDA waarvan sy praat, klink soos 'n nuwe COVID-strein. Wat sien sy? Daar begin julle simptome alreeds. Julle lak soos 'n besiedel.
2: PDA is public displays of affection.
4: Ons PDA graag, Tyla.
0: Smaak my, julle PDA, gee my die horriepiep. Dan wys eerder vir Patrick by die pannekoeke hoe goed julle twee kan mangelskou. Ek bestuur my tombola tafel hier, edel en agbaar.
2: Reg so, Taella. Ons wil net gou hierso was sommer hierso by die...
0: Ah, nee, nee, nee. Daar is nie net gou by 'n tombola tafel nie. Hier koop jy 'n kaartjie met 'n nommer en jy is tevrede met wat jy wen.
2: My postduifie, daai koppiekie.
4: Dis perfek vir ons.
2: Hier's en hers koppies met klein haartjies op.
4: O, oh, my snoepappie, ons is die haartjies.
2: Kyk my dolfyn stroompie, hier's is groter geskryf.
4: Nee, dis net die font my vanilla kersie. O, oh, dis teramiek koppies.
2: My snoeppastuitjie, koop 'n kaartjie, ons moet dit wen.
4: En dan sit ons op die stoep en praat oor ons toekoms saam, my seepertjie.
2: Saam?
4: Ja, saam.
0: Julle toekoms klink uitputtend. Gaan julle tweetjies nou 'n kaartjie koop of nie?
4: Ons wil eintlik kaartjies koop vir die show, dis mos hier?
0: Nee.
2: Wat bedoel Tannie?
0: Julle twee is te emosioneel vir theater kyk. Julle gaan halfpad deur die toneel begin fluister.
5: Is jy okay, my gimmerbaartjie?
0: Of, wil jy water hee, my afflerkie? En dan mis jylle alles.
4: Nee, Tyler, ons sal fokus.
0: Hoe gaan jylle kan fokus as jylle constant besig is om mekaar op te eet? Ek sê jylle wat. Hier is 4 kaartjies. As jylle meer betaal, gaan jylle die toneel geniet en hooplik iets leer van die mense.
4: Maar ons wou...
0: Jylle gaan die mense om jylle steur. Dis vir 2 extra sitplekke langs jylle. R40. Boonop kos elke soentjie nou 'n geldjie.
2: Oh, wow. Maar ek sal ons...
4: My appelkonfytlyfie, mens sukkel nie met ta Ella nie.
0: Nou, sy 4 kaartjies. Ach. En as jylle mekaar se kiewe uitlek gedurende die vertoning, skuif ek jylle langs die manspadkamer. Olof se maag het aardige geluide gemaak na hy vir die eerste keer in sy lewe 'n bunny chow geëet het. Oh, hy moes snol.
4: Reg so, Taella. R40.
0: Nou ja, toe. Laat julle wegwees. Gedra julle, hoor.
4: Dankie.
2: Dankie.
0: En bere daai soene. Die jonge liefde darm. Oh, vandag mis ek jou vreselik. Ek wens jy was hier. Volgende! Kom koop 'n kaartjie, kom koop 'n bordjie, is ietsie van alles. Koop bietjie selfrespek. Alles is op special.
2: Waar's Hunter? Ek kry hom nêrens nie.
6: Hy is buite by die bus. Hy sê hy moet in die zone kom. Een regte akteur trek eers sy karakter se stevels aan en betree die karakter van daar af. Hy het al 3 keer sy tanden gaan borsel, lyk my hy is 'n bietjie senuagtig.
2: Ja, natuurlik is hy, pa. Pa het hom gister hanteer asof hy ekstra in sy eie lewe is.
6: Ek het net gesê hy is baie fyn. Hy is meer model as akteur.
2: Pa!
6: Wat? Ek het dit nie sleg bedoel nie. Ek het gehoop het sy om motiveer om so 'n bietjie meer karakternavorsing te doen, maar nee.
2: Ja, pa doen dit altyd. Spoeg iets uit wat seer maak en dan sê pa, ek bedoel dit nie sleg nie. Soos iemand wat melk omgooi en hoop het loop self terug in die bottel. Wat doen pa?
6: Ek teken vir myself 'n snor. Enige akteur wat sy sout werd is doen sy eie grimering. Ek is besig om in karakter in te kom.
2: Dit is nie 'n karakter nie, daai is 'n misdaad.
6: Dis Charlie Chaplin. Goeie kuns is beide 'n venster en 'n spieël vir die alledaagse.
2: Pa lyk nou soos Hitler.
6: Dis Charlie Chaplin.
2: Dis Hitler met 'n teaterdiploma, nie Charlie Chaplin.
6: Ag, moenie belaglik wees nie.
2: Pa lyk soos iemand wat in 'n museum gaan verdwaal en almal gijslaar hou.
6: Ek is amper gereed.
2: Ja, pa is nie eens halfpad nie. En pa het nog nie eens pa se jas vasgemaak.
6: Dis my proses, Mila. Moenie dit onderbreek nie.
2: Dit is nie 'n proses nie, pa. Dit is uitstel.
6: Dis deel van die chaos. Kuns is lewendig en vol geheime.
2: Die enigste geheim wat ek wil hoor is wanneer Hunter sy gesig kom wys. Die mense wag.
6: Hunter se lyne is eers in die tweede helfte.
2: Ja, maar hy dink pa glo nie in hom nie.
6: Ek glo.
2: Wys dit dan.
7: Dis nou of nooit dan, Mila. Meeste mense sit al.
6: Nou nog 5 minute asseblief.
2: Nee, pa. Dankie. Maak maar die gordyne oop.
7: Reg so. Dankie, tannie.
6: Mila, wat dink jy doen jy?
2: Eerlikwaar, ek sukkel om te verstaan hoekom mense vir my tannie sê wanneer ek net 'n jaar ouer is as hulle.
6: Ek is nog nie reg nie.
2: Nou wie is nou senuweeagtig, hè? Kom.
6: Dames en heren, en julle wat hier is omdat daar nergens anders was om te sit nie. Welkom by die grootste avontuur wat hierdie dorp nog gesien het, sedert iemand probeer het om 'n wors op 'n dieetplan te sit. Esig, mas 'n gevrekte klomp hierdie. My naam is Brakenjan. Hierdie karakter is eintlik gebaseer op Arlecchino uit die Italiaanse Commedia dell'arte vanaf die 16de eeu. Maar moenie bekommerd wees nie, daar is geen toets later nie.
5: Bo, doen nie die show.
6: Ek sal nou. Vandag gaan ek julle vertel van drie vriende. Athos, Porthos en Aramis. Hulle is my bloedbroers. Hulle is gevang. Ontvoer.
5: Wat doen Bo nou?
6: Ek gee 'n Chekhov pauze.
5: Pa, verloor hulle.
6: My broers is geneem deur die gevreesde imbesiele. Sy is die magtige, die onhygieniese hertog de la Bultong. Sy woon in 'n kasteel gemaak van hoogmoed, verraad en waarskynlik singplate. Maar ek sal my broers red uit haar klauwe.
5: Pa, nie so rond haar koop nie, pa se klere.
6: Ek is dalk nie die sterkste nie, ook nie die vinnigste nie, maar die dapperste wat ooit geleef het. En my swaard. Nee, wacht. Hou op, lach. The show must go on, kind. Waar was ek? O ja, my swaard. Ek soek my broers. Ek moet hulle red van imbecile. Nie julle nie, man, magtig. Ek bedoel dit nie sleg nie. Imbecile, ek praat van die skurk. Die grammatica mense. Dit is Frans. Ek sal ons nooit my gehoor imbecile noem nie. Maar julle is mense wat glo.
5: Asseblief, pa, maak alles erger.
6: Dis alles jou skuld. Ek het vir jou gesê, ek is nog nie gereed nie.
5: Dit is nie my skuld dat pa se broek geskeur het nie.
6: O, jy is mis jou ma. Ja, dis nie so erg nie. Ek sien mevrou Dominee daar aan een kant geniet my broekskeur situasie hopeloos te veel.
5: Kom hulle, hardloop, pa.
6: O, God, ek het dit nie sleg bedoel nie. Rarig, mense. Ek beloof.
8: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Het is alles basisschool.
1: Een ware acteur vrees niet zijn eigen ontbloting niet. Als die tekst het vereist, staat hij met zijn gescheurde broek voor die wereld en noemt het kans.
0: Oh, ik kindertheater aangepakt. Nie ek of die kinders wil pas so sien.
1: Mila, haal asem. Wees kon smeer, iemand het op die verhoog die emmer geskop. Jy is bloedrooi, wat bekeer?
0: Pa weet goed wat pa gedoen het.
1: Ja, en ek boet daarvoor. Dink jy dis aldag lekker
0: nee, om... Dit is nie dit nie, pa. Sy is niks van my nie.
1: Oh, ja, nou verstaan ek. Ek weet my kind, jou gegil het my net aan haar laat dink is al. Goed, ek trek het terug, jy is nie soos jou ma nie. Net jou gegil en gesig is so bykie eners. Daar is trekke... Ja, ek los het toe. My skouder is afgehandel. Het jy naald en gare? Ek sal graag my broek wil regmaak so spoedig as moontlik.
2: Mila!
1: Wie is dit?
2: Het iemand die theatergroep gesien?
0: Oh, dis Karen Chantelay, pa. Sy is die een wat ons geboek het en nou soek sy wraak. Gats, ons moet verander opspoor en nie wegkom. Ga my selfoonnommer moet verander.
1: Dit is seker nie so erg nie.
0: Laat ek dit stel op 'n manier wat pa dit sal verstaan. Hell hath no fury like a Karen scorned.
1: O, oh, genade. Mens, weer is ernstig as jy kan grieve.
3: Oh, dit was
1: vruggies, pa. Moenie beweeg nie. Misschien sien zelfs nie.
0: Ontspan, pa. Dit is nie kare nie.
3: Buk, meneer. Laat ek jou gauw reg maak. Jy kan blij wees, ek het altyd my naaldwerk sak by my.
1: Hoe bedoel jy reg maak?
3: Jou broek.
0: Kan ons mevrou help?
3: Noem my sommer, tante El. Oh, julle is nog een mos. Ja. Solang ek hier is, is julle nie alleen nie. Hey, staan stil, meneer.
1: My naam is Kobus de Koker. Jy mag my dan herken van...
3: Meneer, ek sê staan stil, Kobus. Hou net op, vriemel.
0: Was het rarig so erg, pa?
3: Ek het al ou mense by die tehuis sien flankeer. En dit was minder pijnlik om te gewaar. Nou, die was meer... Vermaaklik.
1: Ek dink ons aanvaar dit as 'n compliment.
3: Moenie. Staan toch, dan laat ek het toewerk.
1: Ja, goed.
0: Oh, ek weet nie wat ook gaan doen nie. Dit was ons eerste optrede voor 'n gehoor. Dis logies.
1: In die theaterwereld beteken 'n slegte eerste optrede 'n suksesvolle tweede een.
0: En wat van die derde een en die een wat daarop volg? Ons is geskroef.
3: Het julle tweekies al ooit saamgewerk?
1: Nee, nog nie.
3: Julle is nog bezig om mekaar te leer ken. Het gaan tyd vat, maar julle sal daar uitkom. Hopelik sal die kostuums ook die reis oorleef.
0: Die kostuums kom uit die tweedehandse winkel. Ek hoop maar hulle hou, want is al wat ons het.
3: Oh, daar kan ek ook iets doen.
1: So nie, tree ons maar op in All Blacks.
3: Wat jy nou he, oomie moet jylle kom bombardeer met rugby statistiek.
1: Theater, Blacks, zwart hemp en zwart broek. En sal die toneelstukke Brechtiaanse gevoel gee.
0: Pa, ons is twee sinne weg van 'n hartseer skoolvertoning. Ons moet iets uitfigur.
1: Dankie.
3: Wegsit. Goed. Jou broek is toegewerk. Ek doen het sommer vannig. En ordentlik. Halve werk skeer altyd.
1: Ach, my dankie.
0: En ek sal tannie nie kan betaal nie vir die toewerk en extra kostuums.
3: Och, nonsens. My kaste pas van materiaal, gare en patrone. Die goed lyn het aan dof word.
2: Mila en Kobus de Koker.
3: Hier kom 'n hoofpyn met lipstiffie. Karen Chantelay. Daai kind is vol onderlaag. Stywe hare en 'n hoë stemmetjie.
1: Gelukkig is jagter eerste op haar pad.
0: Op die oorlogspad, ja.
3: Sy het betaal vir gesinsvermaak. Niemand koop kaartjies om te sien hoe 'n ou man sy broek op die verhoog skeur nie. Ja, kom, ons moet praat. Iewers, elders. Waar die mure nie ore het nie.
2: Hunter, kom! Hunter!
1: Niemand gaan omdra nie, hy moet self sink of swem.
3: Hier, een van my toepas vir die seenwees. Gedink jylle sou dit nodig kry.
0: Alweer, ek sal tannie nie kan betaal nie.
3: My kind, ek werk met aai ou Joes. Jy kan later reg maak.
0: Dankie, tannie. Hier so pa.
1: Ek moet sê, jy is aangenaam fliks aan mekaar gesit. Mira, hierdie vrou is 'n hele span op haar eie.
3: Ja, dis nog niks. Ek stoot my eie mamboer, bestuur die tombola, verkoop kaartjes, stikklere, timmer hout, bou goed uit, niks nie. En was een keer een noodoppasser vir 5 tweelinge op 1 slag.
0: Danny moet een self-help-boek skryf. Wacht, wil Danny saamkom?
3: Na waaien?
0: Op toer.
1: Mela, wacht. Ons kan nie elke besluit op instinct neem nie. Die bus
0: ja, ek wil nie, Tannie moet saamkom. Ons kort iemand soos Tannie. Iemand wat nie opgee nie, iemand wat planne maak.
3: Nee, my lam.
0: Hoekom nie?
3: Dit sal wel help as jylle 'n vrou op toer.
1: Mela is 'n vrou.
0: Ek is 'n vrou, maar nie een wat kan kook, naaldwerk doen of skoon maak nie.
1: Ja, ek het gewag vir die regte oomblik om dit te sê, maar jou toemer noedels is nie lekker nie. As jy nie regtig honger is nie. Ek het al 2 kilogram verloor. En ons het skaars begin toer.
0: Oh, sies. Waar oordryf nou 'n bietjie met die 2 kilogram? Oh. Hunter, waar's jy? Wat? Wat 'n vrou? Hunter, hoeveel het jy geëet? Wat bedoel jy, jy kort R22 in kontant? Nee, Hunter, alles is nie verniet nie, al is jy 'n gas. Nee, niemand herken jou hier nie. Wat? Hoekom sal sy jou achtervolg? Ja, wel, ek dink dis meer oor die feit dat jy kos gesteel het. Waar is ons? Laat ek net gou hoor.
3: Die spookhuis.
0: Ah, ons gaan spookhuis toe. Ons kry jou daar.
1: Oh, klink dramatisch.
0: Ah, hy sal fijn wees.
3: Meisiekin, wat is julle eindbestemming?
0: Die son skyn oor, Tannie.
1: Wat?
0: Paul, ons het nie nou tyd vir 'n emotional breakdown nie. Ons toer eindig daar. Dis 'n massiewe geleentheid.
3: In Mossel Bay?
0: Ja.
3: Oh, dis 'n plek wat baie vir my beteken. Ek was lanklaas daar.
0: Hoekom, Tannie?
3: Word ek nou ondervra?

0: Waar ik pa net 4 onderbroek.
1: Ek stem. Die gesegde lui. 1 op die bas, 1 in die was en 1 in die kas. 4 is eintlik onnodig.
2: Dis hoe ons in die weermag geleer is.
0: Pa het 'n smartphone en skrik vir duwe. Ek dink pa is baie ver van pa se weermag daar af.
1: Goed, Kobus, sal jy my kom help pak? Ek dink jy kan doen met 'n bietjie oefening.
2: Mila is die sorggewer, nie ek nie.
0: Pa, wees nice, want Ella doen ons 'n hengse guns.
2: Is jy doodseker hieroor, Mila?
0: Dis net, pa, ek het vandag besef ek kan nie alles alleen doen nie en dan nog almal gelukkig probeer hou nie.
1: Ek weet nou nie van gelukkig hou nie, maar hulle sal daarom nie met 'n leë maag gaan slaap nie. En hulle sal ordentlike kostuums teen die volgende vertoning hê. My enigste voorwaarde is, niemand mag hiervan weet nie.
2: Hoe wil jy uit die ouer huis ontsnap sonder dat enige iemand vra?
1: Ek weet nog nie. Ek het al probeer. Oh, die eerste naweek al, nadat die man my vra waar ek my tanden laat doen het. Ek sê vir hom, dis ou naturaal. Toe begin hy lach en probeer het sommer uit my mond uit te haal. Hy was oortuig, niemand se tanden kan so perfek reguit wees nie.
2: Ach, maar neem dit as 'n compliment.
1: Dis so, 'n bietjie moeilik om 'n compliment te aanvaar as artritis hande jou tanden probeer trek.
0: Ek beloof, ons gaan Tannie help en Tannie gaan ons weer help. Welkom by die span.
3: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: eindelijk. Patrick? Nee, Pat, dis net baie. Ek hoort op die silverskerme en ons albei weet dit.
1: Nee, man.
0: Theater is sif. Daar's geen span wat my klere was, stryk of vou nie. Dan staan ook geen catering, geen snacks, daar's net niks. Wel, behalwe vir vandag, hier's kostalletjies oorals, maar dis nie catering nie. Dis net 'n tannie met 'n gazebo wat my oordeel by 'n bazaar. Wat? Wat? Ons volgende bestemming. Nee, Pat, ek weet nie. Maar weet jy wat die ergste? Nog nie een persoon het my herken nie. Weet jy wat doen dit aan 'n mens se selfbeeld? Ja, Pat, ek weet, hulle het nie streaming nie, maar hulle moes my al ergens gesien het. Kom aan, just help a brother out, man. Ek kan nie soos Kobus opeindig nie. Ja, Kobus de Koker. Ken jy hom? Nee. Nooit van hom gehoor nie. Nou presies, dit bewys my punt. Dankie, Pat. Ja, ek sal asemhaal en vasbyt. Okay, bye. Blikkies, maar hierdie bolletjies is vrek lekker.
2: Dis oliebolletjies. As jy nou klaar verstik het, sal ek graag met jou en jou troepie appeltjie wil skil.

0: alsjeblieft.
1: Ach, mijn machtig. Stek jij ons in je tunnel? Kom hier. Ach, nooit gedink ek sou noodhulpopleiding nodig kry nie.
2: Dankie.
1: Ja, plezier. Daardie toneelstuk van julle was 'n absolute ramp.
2: Excuse, Tannie. Ek was nog besig om vir my lewe te veg. Ek het nou nie 'n woord gehoor wat Tannie gesê het nie.
1: Wie noem jy Tannie? Ek is nie jou Tannie nie. Ek is Karen Chantelay Amorey-Burger.
2: Aangename kennis.
1: Julle artikulasie is nul. Ek kon skaars gehoor het wat daai ramp van 'n ou baas gesê het en ek het heel voor gesit.
2: Ek is jammer daaroor, maar...
1: Is dit al waaroor jy jammer is?
2: En ek is jammer dat ek jou Tannie genoem het.
1: En
2: oor die toneelstuk.
1: En wat van die toneelstuk?
2: Ek weet nie dat dit 'n ramp was. Seker, ek weet regtig nie, ek was nie eers daar nie. Mila sou my cue, maar dit het nooit gebeur.
1: Ja, en wat nog van die toneelstuk?
2: Dat dit sleg was?
1: Ja, vrot sleg. En boonop skeer die ou akteur se broek voor die hele gehoor.
2: Wag. Wat? Dit was seker die enigste oomblik wat hy gehoor geniet het. Ag nee. Typies Kobus. Selfs sy klere wil nie eers meer saamwerk nie.
1: Meneertjie, ek het betaal vir gesinsvriendelike vermaak. Ek wou 'n kinderteaterstuk sien. Brakenjan. Se voet. Die feeskomitee was hoogs ontstel toe ons uit die saal uithardloop.
2: Tannie, ek is reg.
1: My naam is Karen Chantelay Amorey-Burger.
2: Ek is jammer, maar ek dink ek moet weer by my troepe gaan aansluit. Waar ook al hulle mag wees.
1: Ek is besig om met jou te praat. Jy gaan nie net van my af wegloop nie. Boonop het jy die oliebolletjies gesteel. Julle gaan betaal, meneertjie, jy en jou troepie.
2: Daardie vrou is flippinmal. Mila? Mila? Hoorie, daai vrou is gek. Nee, ek weet die Karen Champse Elise Botha of wat ook al haar naam mag wees. Nee, nee, sy bly my vra waaroor ek jammer is. Ja, en jy weet daai klein bolletjie goedjies, dis nie gratis nie. Ek dink, ek het gedink dis soos 'n buffet opstel. Ek het seker soos 22 gehad. Ek gaan dit nooit terug kan betaal nie. Ek bedoel, ek het nie eers R22 nie. In kontant. Mila, nee, ek dink sy is besig om my te agtervolg. Nee, hierdie keer dink ek nie dis omdat ek beroemd is nie. Waar is julle? Die spookhuis. Nou, hoe kom ek by die spook... Hallo? Hallo? Rarig, Mila. Nou goed. Waar sal ek wees as ek 'n spookhuis was? Ag, hemel. Is dit wat my nalatenskap gaan wees? A one-hit wonder seepiester en dan loser theater acteur wannabe. Ek kan seker in die mansbadkamers wegkruip as dinge weer regtig uitloop.
1: Ek sou nie, dis nie baie gemaklik nie.
2: Hoe loop jy so vinnig op 50?
1: Ek is 35. Tegnies is middel 30s nie oud nie. Dis basies laat 20s.
2: Ek nou my oor.
1: Jy gaan nou saam met my kom. Jy sal daardie R120 betaal op een of ander manier.
2: Asseblief moet my net nie ontvoer nie. Ek verwag 'n e-pos van my agent.
1: Kom bys toe met jou meneertjie. Begin solank jou moue oprol.
3: Sy, auntie.
2: Skorrelgoed is toe nie so erg nie. Tegnies is hierdie 'n straf, maar kyk nou net. Die bord blink soos my loopbaan in 2023.
1: Jy is nie veronderstel om dit te geniet nie.
2: Net 'n idee. Ek het 'n skorrelgoedwasser in my woonstel. Julle moet dalk een hier by die kerk kry. Dis nogal 'n goeie belegging. Wel, behalwe as hy nou breek, dan hoop die skorrelgoed so 'n bietjie op en Ja, ek dink dit is die laaste keer wat ek skottelgoed actually gewas het. En daai een keer by die veldskool en weet jy, ek het 'n plastiekbeker in 'n dam afgespoel. So ek is basically gereed vir survivor.
1: Ag, hou op om jouself te bewonder in daai glase. Kry jou gat en rat.
2: Skus, Karen, ek is net bietjie oorgestimuleer. Kan ek nie dit die laaste kans kry nie asseblief?
1: Daar is baie dinge wat ek ook wil hê. 'N Man wat my nie verneek nie, 'n kind wat my nie haat nie, 'n vakansiehuis in Mosselbaai, nuwe bande.
2: Wag, hou vas. Wat het jy gesê?
1: Nuwe bande.
2: Nee, voor dit.
1: 'N Vakansiehuis in Mosselbaai.
2: Ja, dit. Ons eindbestemming is 'n vakansieoord in Mosselbaai.
1: Dan verander ek my wens na Margate toe.
2: Okay, jammer Karen, ek is so jammer, jy's heewiglik ontsteld, maar dis ons eerste optrede. En ja, ek doen Mila eintlik net 'n guns omdat sy my op universiteit sy het my gehelp, okay?
1: Die muisgesiggie.
2: Sy is nie 'n muisgesiggie nie. Jealousy makes you nasty.
1: Ek is nie jaloers nie. Jaloesie is 'n sonde. En hoekom sal ek nou jaloers wees op Mieke?
2: Haar naam is Mila.
1: Okay.
2: En ja, daar's baie om op jaloers te wees. Al is sy partykeer ondraaglik. Kyk, sy stap net 'n vertrek binne en almal luister. Sy raak nie bang as dinge uitmekaar val nie. Nee, sy maak liewers planne. En sy help mense. Want sy gee om, soos in regtig. En weet jy, dis eintlik irriterend, want nou moet ek ook beter wees. Nie dat ek sê ek wil haar beïndruk nie, dis net professioneel en respectful. Karen, dis nie romanties nie, okay? Soos in glad nie.
1: Mm.
2: Haar werksethiek, haar vasberadenheid, hoe empaties sy is. Sy is ongelooflik. In ons eerste jaar het ek haar 'n boemelaar se hare sien kam. En toe ek vir haar vra hoekom, sê sy net almal verdien 'n bietjie waardigheid. Sy het nie geld of kos gehad nie, net 'n ekstra borsel in haar handsak. Toe sy dit vir die vrou gegee. En ja, sy het baie mooi oë.
1: Of jy nou 'n crush het op haar of nie,
2: ek het nie 'n crush op haar nie, Karen.
1: Sy is nie 'n goeie organiseerder nie.
2: Is dit? Want jy's ook nie 'n goeie een nie.
1: Ekskuus.
2: As jy was, sou die mampoerstalletjie nie langs die nagmaaltafel gewees het nie.
1: Luister, ek het julle gehuur want Kurt se fooie is te hoog.
2: Ah, as jy goedkoop vermaak soek, kry vir jou drama studente. Hulle gee hulle linkerarm net om op 'n verhoog te staan. En jammer. Maar Kobus se ongeluk was net dit. 'N Ongeluk.
1: Ach.
2: Ek is nou klaar gewas. Tot ziens, Tanny.
1: Mijn naam is Karen.
2: Ik zie tot ziens. Skies, kan meneer mij dalk wijs waar die spookhuis is?
0: Voorbij die springkasteel. Follow the screams.
2: Dankie. Kom eens kijk nou maar niet. Verby die wat verby die spring.
1: Dis 'n spook.
2: And follow the screams. Daar's dit. My grootste nagmerrie. Wel, gelukkig sal Karen my nie hier kan kry nie. Nee, hoekom is daar 'n spookhuis by 'n kerkbazaar? Nee, Hunter. Nee, jy's 'n seepiester. Jy gaan nie bang wees nie. Dis nou sommer nonsens. Jy ry klaar so skottelgoed seep en asyn. En nou? Nee. Fiet gesê, kom ons sit mense in 'n donker kamer met skuldgevoelens en geraas. Luister, ek wat Hunter van Wyk is, beloof met my hele hart. Ek sal beter keuses maak. Ek sal my ma meer bel. Ek sal enige. Ag, dankie tog. Daar's hulle nou. Mila! Ayela, help asseblief, Mila. Eindelik.
4: Is Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: weet, spookhuise is 'n kerkbazaar ding nie?
1: Ja, dit is nie. Maar het lyk my die gemeente se tiendes dek die Karwag se verhoging nie. So, toe moes ons 'n plan maak.
2: Die Karwag wat vandag op diens is?
1: Gabriel, ja.
0: Die man het ons gedwing om op die straat te parkeer, omdat die busie die verkeerde indruk gaan skep.
1: Mila, dis 'n blou bus wat klink soos 'n skrootwerf wat deur skuurpapier kruip. Wat het jy gedink gaan die mense sê?
2: Sy's reg. Al wat daar nog kort kom is 'n handgeskrewe plakkaat wat sê gratis lekkers, kom nader onskuldiges en dan wag ons vir die polisie.
0: Ek tog paas aan my kant.
2: Ek is. Maar as iemand reg is, is hulle reg.
0: Kan ons asseblief my kreatiwiteit op sy sit? Hoekom het tannie ons na 'n spookhuis toe gebring?
1: Want die kerk se mure het ore.
2: Die spookhuis in?
1: Moenie stres nie en hou vas. Hey, laat julle toon klap. As ek sien daar is een naald of so my plek uit, doen julle pietie.
3: Tannie, moenie te veel praat nie, net nou val tannie se valstande uit.
1: Genoeg, kom hier.
4: Sorry, tannie.
5: Ja, tannie.
1: Jou ma is die vrou met die swart haar en met die pers strepe na kuif, nee.
5: Ja.
1: Ek sou stil bly as ek jy is.
4: Tannie weet niks van sy ma af nie.
1: Ek weet meer as wat jy dink. Ons sit by dieselfde haarkapper met voelie op ons koppe. Ek het alles gehoor van die mikrogolf sokkies van haar verjaarsdag wat jy vergeet het en dat jy nog jou bed nat maak.
4: Nou, hy is rarig.
5: Dit was een keer en ek het gedroom ek was in die... Eindelijk het dit niks met enig iemand uit te waai.
1: En jy, met jou China winkel plastiek gezicht, lyk jy dis scary?
4: Tannie het die kostuums gemaak. Hoekom sal Tannie dit sleg sê?
1: Nee, daai speelgoedwinkel markdag monster misbaksel mombakkies nie.
4: Ek het dit gemaak.
1: Maar dit kan ek sien, ja.
4: My ma het gesê dit is goed gedoen.
1: Jou ma se onderlaag is 3 skadies te donker.
4: Tannie praat lelik.
1: As jy geloop het toe gevra het, sou ons nie nog steeds gepraat het nie.
4: Ja, tante Ella.
5: Sorry, tannie Ella.
0: Tannie, se tong is nogal skerp.
1: Kinders is vol nonsens. Hulle het geen respect vir die ouer generasie.
2: Ek blameer hulle verdomde selfone.
0: Pa se screen time was gister 9 ure en meeste van daai tyd was TikTok tyd.
2: Ek kry my nuus daar. Dis vinniger as die koerante. Ellen, hoekom is ons nou weer in die spookhuis?
1: Nuus versprei in hierdie dorp. Vinniger as 'n koorsblaar in 'n koshuis. Maar hier kan ons praat oor ons plan van aksie. En ek wou julle op my hande werk wys. Kyk 'n bietjie. Ek het suster Dinkie moe gevra om my ou kleresak bazaar toe te bring.
0: Wat? Het tannie regtig al hierdie kostuums gemaak?
1: Met my eie hande.
0: Wow.
1: Ek het reeds 'n paar idees vir julle ook.
2: Laat ons hoor.
1: As jylle die extra lap van die hemde afhaal, sy jylle maderlijk en die gehoor sal minder angstig voel. Op die oomblik lyk jylle soos jellyvisse met te veel kaffeïn in. En kom as sy broek is so lang, hy lyk soos 'n mengsel tussen 'n Disney prinses en 'n suigstokkie.
0: Dis al wat ek kon kry, tannie.
1: Nou, is nie jou skuld nie. Jy het jou best probeer, maar het help om 'n tweede oog te hê, vir al as die oog op 'n tyd 'n ontwerper was.
0: Regtig?
1: Ek het na skool matriek afskeidrokke gemaak en my ma se besigheid oorgeneem. Maar toe sy sterf, het mense my nie meer vertrou nie. En ek het die plek verkoop en aanbeweeg. En standbeelde op die Camino gaan herstel. En eers later van BTB geleer.
2: BTB?
1: Back to basics, my kind. Ek weet het voel nou soos 'n mislukking, vooral na die produksie waar dit broekskeer gegaan het, letterlik. Maar ga net terug na hoekom jylle begin het. Dis nie terugstap nie, dis oorbegin.
0: Simpel, tant Ella sal 'n goeie persoon wees om saam met ons op die bus te hê.
2: Ja, sy het 'n manier met woorde, opbouwend en afkrakend.
6: Ach, Jy gaan nie so maklik van my wegkom nie. Jy het nog nie al jou skuld betaal nie.
1: Is dit Hunter? Oh, hier kom Karen. Die vrou is die goeie nies nie.
2: Kyk vir Hunter, hy klim duik tussen die gordyne en net sy skoene steek uit. De jachter het nie veel goed spaar sy are nie.
6: Meneerke!
0: Oei, toch, hier kom ons lot.
1: Laat ek met jou afreken. Ek sal nog lus vir 'n bietjie sport.
6: Oeh! Ek kan nie glo jy assosieer jouself met hierdie mense nie.
1: Ek kan nie glo jy dra nog steeds jou trouring.
6: My huwelik het niks met jou uit te waai nie. Hierdie swak verskoning van 'n geselskap het my kerkbazaar heeltemal geruïneer.
1: Jou kerkbazaar?
6: Ja.
1: Bedoel jy nie ons bazaar nie? Laas toe ek gekyk het, het ek die kos gekoop. Die pannekoeken omgedraai, die worsrolle gerol, die koeksisters gedoop en tussenin nog die spookhuis se kostuums aan mekaar geslaan, sonder om eers te sweet.
6: Ja, wel, ek het die servette gebring.
0: Tannie, ek is regtig jammer.
6: Ek is nie 'n tannie nie, hoekom noem mamma my tannie?
0: Ek wou eintlik net sê ek is jammer oor die vertoning, dit was ons eerste optrede.
6: Jy en jou muisgesiggie is nie meer welkom nie.
0: Muisgesig?
6: Ja.
2: My dogter het nie 'n muisgesigie nie. Dalk 'n paar poedelkrulle jaar, maar geen knaagdiertrekke nie. Noem weer my dogter 'n muisgesigie en daar is moeilikheid.
0: Baie dankie vir die geleentheid, maar ek dink is tyd dat ons ry.
6: Ek dink ook so. Onthou om vir Gabriel geldjie te gee. Hy staan heel dag in die son en pas hele ramp van 'n bus op.
1: Al wat hy doen is groet en rook. Maar jy... Jy praat heel tyd oor alles. Klaas is 'n radio wat vasgehak het op die Tweede Wêreldoorlog. Terwyl ek kook, stik, hardloop, opruim en hierdie hele ding aan mekaar hou. Ek is moeg vir jou. Moeg om alles te dra terwyl jy punte gee vir almal en sê hulle moet beter wees. Wees beter. Hierdie bazaar loop nie op jou kommentaar nie. Dit loop op my werk. So, as jy weer wil oordeel, onthou bietjie wie dat hier laat werk het. Definitief nie jy nie.
6: Ek voetsek almal van julle.
1: Net graag. Kom julle. Mila, kry daai ander seun ook. Stay dat die blou bus vertrek.
7: Mens kan 'n toneelstuk skryf net oor vandag.
1: Ja, ons noem het Gone with the Brook.
7: The sound of no brook.
1: The phantom of the brook.
7: Brook to the future.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
7: Paul weet, ons trek net pa se been. Dankie dat papa my verdedig het.
2: Jy is my kind. Natuurlik sal ek jou verdedig.
7: Ja. Oh.
2: Waar was het kom by jou kookvaardigheid?
7: Wow. Het ek regtig 'n muisgesiggie?
1: Mila, moenie na haar luister nie. Sy praat so, omdat dit die enigste manier is hoe sy aandag kan kry. As Karen stil is, bestaan sy nie. Dis hoekom die heks haar tande so gereeld wys.
2: Jy is prachtig, Mila. En nie net omdat jy my oë het nie.
1: Nou, Hoe ver moes julle parkeer? En waar is daai jagterknaap?
0: Sy naam is Hunter, tant Ella. Hy het vooruitgehardloop. My broer het gelyk.
1: Ek sien julle bus nêrens nie.
0: Nee, dis nie so ver nie.
1: Nog verder moet stap gaan een van julle my moet dra.
2: Nancy, kom Ella.
1: Hy is besimpeld. Ek gaan nie laat jy my appa nie.
2: Ek het al veel zwaarder gedra.
1: Dankie.
2: Kom, is nie meer ver nie. Ek sal het bak. Ek sê jou wees, my goue jare lê nog voor.
1: Klink my, jy het hierdie meer nodig as ek.
7: Sy eerder sy ego het dit meer nodig.
1: As jy so aandring. Ek dink die keer, was het ek?
2: Wat het geskeer?
7: Ek, Tannie.
1: Dit was ek. Ek is nie voorbereid hier op nie, Mila. As ek geweet het ek gaan geabba word, sou ek seker gemaak het my langbroekse spandex presentasie was 'n bietjie hoër.
2: Ons kyk nie terug nie. Ons beweeg nou vorentoe. En as het moet, broek los, swem los en vrees los.
1: Hoor. Maar aangezien jy nou so hulpvaardig wil wees, Kobus, het ek 'n laaste... gly nou gaan sien om jou te vra.
2: Ja, wat dan nou?
1: Dit is klein. Regtig, baie klein.
8: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie, dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs Ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.
4: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Jy het karring nie aan my terwyl ek pak nie, Kobus. Jy sit stil, gehoor.
1: Goed, Ella. Ek verteer nog aan hierdie gunsie vir jou. Wat precies moet ek doen?
0: Rit so lang die tas oop. Moet nog niks pak nie.
1: Jammer, ek vraag maar, waar slaap jy in? Waar kry jy al hierdie goed?
0: Ek slaap waar ek plek kry. Partykeer lê ek op my kussing op die balkon, dis nie blaashoppies nie, bobbejaantjies.
1: Jou kamer lyk soos 'n laslappie teks wat nooit klaar geskryf is nie.
0: Wie vra sulke vrae oor iemand anders se woonplek?
1: Seker ek. Jammer. Maar met al jou opgaar goed wat rond lekker mens skaars die bed sien. Wat nog te sê loop.
0: Hoe durf jy dit opgaar goed noem? Sê rommel nie, stories, herinneringe, geskiedenis. En alles kan nog eendag handig te pas kom. As dit nie vir my opgaar was nie, was die kerk se spookhuis ook kaal. Geen spooke nie, geen drama, niks. Nee, wat? Ek het van plan verander. Kom, rol jou mouwe op.
1: Musiek vir my ore.
0: Hoe nou?
1: De stories, mense, herinneringe en geskiedenis. Shakespeare in Afrikaans.
0: Ja, maar met minder moord. En baie sterker materiaal.
1: Ja, nou goed, waarmee moet ek jou op?
0: Alles wat jy sien, moet in die tas gepak word.
1: Nou goed. Drie pink jasse.
0: Moet nog een plan maak om my hier uit te kry.
1: Hoe bedoel jy? Plan maak.
0: Precies wat ek sê. Hulle sal my nie laat gaan nie. Ek het al te veel keer probeer ontsnap.
1: Waar gaan ons een pink beeldje van een pauw gebruik?
0: Wat mompel jy?
1: Ek respecteer jou stories. Maar denk eerder aan die toer as kampeer, nie as een verhuising nie. Pak dit wat nodig is. Al hierdie levens gaan nie in een tas inpas nie.
0: Dit is net die noodzakelijkhede. Kleren, materiaal, naaldongare. Hierdie drie apiebeeldjies met laantjies op hulle gesiggies.
1: Hulle is een klein museum.
0: Wacht! Is nog een ding wat moet saam. En nee, dit is nie onderhandelbaar nie. My vaas moet saam.
1: Wat maak die vaas so speciaal? Dit neem net plek in.
0: Kobus, van die skierigheid is die tronke vol en die kerke leeg. Fokus eerder op 'n plan om my hier uit te kry. En net vir die rekord, ek het al alles probeer. Elke keer is die sekuriteit net vinniger. Ek het al rolskaatse probeer. Dit het geëindig in 'n blou kol en 'n week sonder nagereg.
1: Het jy al probeer siek speel? Kyk, ons kan 'n noodgeval uitdink. Afleiding maak. Ons sê jy moet dringend hospitaal toe. Mense raak paniekerig oor hospitale. Wat van, jy noem dat jy by jou familie gaan kuier.
0: As ek by familie wil gaan kuier, moet hulle eers bel en my dan hier...
1: Ek heer het. Ons sê vir hulle, ek is jou lang verlore seun wat jou uiteindelik opgespoor het na baie jare. Ons het baie om op te vang. Ek gaan het speel soos Hamlet, maar net vinniger. Dis 'n karakter vol emosie.
2: Tony, Allah, kan ek gou inkom?
0: It's showtime.
1: Wacht, ons hou by die plan, hè?
0: Focus. Ja, Harkie.
2: En nou? Wie is die man?
0: Dis my lieve verlore seun. Hy is terug. Hy was so lank weg. Jy weet, hy was die topkandidaat vir die Nobelprys, maar sy vrou en kinders hulle altyd die eerste gestel. Toe onttrek hy hom en hulle gee dit toe maar vir Nelson en Frederik.
2: Tannie moet baie trots wees op hom, maar Tannie het nog nooit van Tannie se seun gepraat nie.
0: Dis 'n lang, tragiese verhaal, my hartjie.
2: En die tas, Tannie?
1: Ach, mama, gaan net een bykie saam met my op 'n kort wegbreek. Ons het baie om op te vang na al die jare sonder kontak.
2: Askies, meneer, waar is my meneere? Wat is meneer se naam?
1: Hamlet. Excuse me, Kobus. My naam is Kublet. Kublet. Dis eintlik Swits Nederlands.
2: Dit is lekker om jou te ontmoet, Kublet. Kan ek jou 'n stukkie koek aanbied? Dan vertel jy my alles.
1: Nee, dankie.
0: Fokus, Kublet. Dis patkos. Ag, hy sal dit baie waardeer. Hy's pas terug van sy ekskursie Jemen toe. Hy het die tabakplaas se besproeiing moes restoreer. Ek is 'n trotse mamma. Ag, help ons sommer dra asseblief, Waartjie. Jy weet die rug wil nie meer nie. Vat jy die tas, dan kan Kooplid my kussing en badsakkie vat en ek bring die vaas.
2: Goed, Tannie. Ek loop so lank vooruit eetsaal toe om die tee en die eetgoedjies reg te kry.
0: Ag, dankie, Hartjie. Lekker baie kok en tee, hoor.
2: Dis reg, Tannie.
0: Lyk of jou plan gaan werk.
1: Wat gaan ek vir haar vertel? Wat is dit? Alles vertel waarvan sy praat.
0: Ach, jy oordink hierdie ding heeltemal te veel. Sies, ons goed met dinge opmaak. Wat noem julle dit nie theater? Improvisasie.
1: Ja, maar gewone klap mense net hande as ek improviseer. Hier is sekuriteit wat rondstaan. Wat as alles...
0: Ach, jy sal alright wees. Hy, vrou is nie die skerpste potlood die pakkie nie. Jy is 'n bekroonde akteur. Sy sal jou story so soetkoek opeet. Hou net haar aandag en ek sal vir haar is. En as ek by julle kom sit en by keel skoon maak so, dan is dit jou teken om ons hier uit te kry. Het jy dit?
1: Ja, ek moet maak asof ons vluchtelinge is om jou hier uit te kry.
0: Ja, ek is nie vluchteling nie. Waarvoor wag jy?
1: Off to you, my lady.
0: En geen aksente nie. Jou gesig is boheems genoeg. Ons lyk reeds nie na mekaar nie. Sy moet glo ek het jou gebaar.

0: Kobleet, hoeveel suiker?
1: Ach, dankie vir die tas, Harkie. Ek gaan hom sommer van hier af vat.
2: Twee suiker, asseblief. Oh, die koek lyk heerlik. En dit is my gunsteling, swart woudkoek.
0: Kobleet, jammer as ek uit my beerdheid praat, maar waar was jy al die jare?
2: Jou vraag klop teen my bors, soos 'n fluisterende klok. Net na skool het ek my vaderhuis verlaat. Hart vol drome en sakke leeg. Ek het gedink vryheid wag en toe verlaat my vrou my Ophelia. Sy het gesê ek praat baie, maar ek hoor niks. Ja, en nou is ek hier.
0: Wauw, ek voel asof ek so pas deur jou siel geloop het.
1: Kobleet, vertel haar wat jy gaan studeer het.
0: Asseblief.
2: Ek het studeer vir 'n reisagent. Die kunst van routes en drome waar elke paspoort 'n storie en elke vertrek 'n belofte is. Maar nee, dit is nie eintlik so dramaties nie. Ek is net 'n doodgewone reisagent. Nie baie opwindend nie, maar ek geniet dit. En as jy jou werk geniet, werk jy nooit 'n dag nie.
0: Dis die reine waarheid. Ek is een van daai gelukkige wenners. En vertel my van jou werk in Jemen.
2: Nou?
0: Die tabakplase waar jy gewerk het, waarvan die tannie gepraat het. Wat was dit?
2: Wat? Ek het niks gehoor.
0: Ek is seker, ek het 'n harde slag gehoor. Amper soos iets wat val.
1: Dit was iets oor kan die straat. Jy weet mos hoe kan hulle lawaai maak as hulle eers aan die bou gaan.
0: Ek dink nie so nie. Dalk het iemand seer gekry.
2: Vertel my liewer, hoe lank werk jy nou al hier?
0: Jy's reg. As dit die binne was, sal iemand hulle klokkie lui vir my om te kom help. Gaan tannie nie die tee drink nie, dit word koud.
1: Ja. Vas my kop. Seker buite op pad iewers heen.
2: Ja.
0: So, waarheen sê jy vat jy jou ma? Die reël sê geen uitstappie sonder toestemming nie. Identifikasie en kontaknommer nie. En ek moet haar dogter laat weet, jou suster, meneer Kobleet.
1: Ach, jy hoef haar nie te plan nie. Sy bly in Canada. Dis seker nou middernag daar. As hy te huis hulle nou bel, gaan hulle skrik en dink iets het gebeur. Ons wil nie my dogter in die yskoue vir 'n vreemde 'n hartaanval gee nie, wil ons?
2: Ek gee my woord, na 'n week is mama terug by julle. Ons gaan net Dulstroom toe. Ek wil net graag 'n bietjie tyd met my geliefde moeder deurbring. Hierdie koek was regtig heerlik. Wil jy nie vir my nog 'n stukkie sny nie, asseblief?
0: Sekerlik. Ek is nou terug. Kan ek vir Tannie nog 'n koppie tee saambring?
1: Dit sal heerlik wees, dankie.
0: Ek bring dan sommer ook die uitekenpapiere, dan kan jy hulle teken. En dan laat weet ek die sekuriteit. Ek is nou terug.
1: Dankie, Hartjie.
2: Weet jy alles?
1: Is reeds buite. Ons moet maak dat ons hier wegkom, voor sy terug is.
2: Ek gaan nie vra nie. Kom.
1: Wacht. My vaas!
2: Ek moet sê, vir iemand wat seerig, het jy die tas baie gemakkelijk opgetel.
1: Kom, Kobleet, die son trek water.
3: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Cara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
4: Chester Donovan Peterson,
5: Tante Ella Rina Nienhaber,
6: Janu Rico Ommelman,
7: Petronel Suan Miller-Marais,
3: Kobus Anton Dekker,
8: Jaku Rico Ommelman,
9: Mila Isao Besaidenhout,
10: Anter Dian Keen,
11: Annabel Karin Wessels,
12: Keith Ellen Duysel
3: en Pali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
13: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.
1: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: to the company store.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moekse se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Hierdie is jou stasie.

Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda, light of my life.
0: Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: Musiektyd op jou gunsteling stasie. Jou stasie.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: Pas, mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie

0: anyway.
1: I tell you what, I didn't get as far as his eyes, did you?

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Bring het. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie is jou stad.

Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.net.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Poly Incubation.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Jy luister na Country Klanke. Jouwstasie.net.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Hierdie is jou stasie.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Goeiemiddag almal hier op jou stasie. Die program se naam is Kompas en my naam is Ina Botha en ek gaan lekker saam met julle kuier van 4 tot 6 hier op jou stasie. So, dit is 'n nuwe seisoen. En hier in Suid-Afrika en Kaapstad het lengte aangebreek. So waar jy ook al is, is daar ook sekerlik 'n nuwe seisoen wat aangebreek het. En dit het my die inspirasie gegee om vandag te praat oor nuwe seisoen, nuwe lewe. En as jy gaan stil lê het vanoggend en gisteroggend, naweke kan jy soms so klein bietjie later lê, dan hoor jy die voeltjies en hulle gesang is al vroeg aan die gang en dan weet ons lengte is in die lig. So hier in die Kaap is daai snerpende winterkoue besig om te wyk. En daar is opwinding in die lig. Die belofte van somer en vakansie daar wat voor lê. Laat gaan slaap en lekker saam met die kinders buite speel of met die honde gaan stap heerlik daar buite. En wat 'n wonderlike vooruitsig het ons om dan ook in Desember hier in Suid-Afrika vakansie te kan hê vir al die kinders, nê. Nee. Maar ek wil ook vandag vir julle uit die woord uit, die belofte uit Hooglied uit lees. Dit laat my ek het 'n stuk gelees van Ewald Schmid wat my diep getref het en hy het dit baie mooi geskrywe, so ek wil dit ook graag vir julle lees. Maar kom ons lees Hooglied 2 vers 11 tot 13. Dit sê: "Kyk, die reentyd is verby, die reën is oor, dit is weg. Daar is bloeisels in die veld. Dit het tyd geword om te sing. Die troetelduif se stem klink oor ons land. Die voorvye kom al uit. Die wingerde bot en versprei hulle geur. Staan op, my liefling, my mooiste, kom na my toe." Ek gaan daai laaste deel weer lees. Dit sê: "Staan op, my liefling, my mooiste, kom na my toe." Net soos ons hier in die Kaap ook 'n reën in die winter reën het, het Israel ook 'n reenseisoen waar dit tot vriespunt gekoppel kan word en gewoonlik is dit tussen Desember en Januarie waar hulle die meeste reën het. Maar wanneer daardie laaste druppels reën val en die grond begin opwarm, breek 'n nuwe tyd aan, 'n tyd van groei, hoop en nuwe lewe. Hierdie natuurlike oorgang is agter 'n prentjie van iets baie dieper. Die beeldspraak van ons eie lewens. Die einde van die reën en die verskyning van die eerste bloeisel simboliseer dat daar vandag 'n nuwe seisoen in jou lewe kan aanbreek. Miskien het jy pas deur strawwe innerlike winter gegaan, 'n seisoen van verlies, eensaamheid, doodse stilte of diepe verlange. Miskien voel jy dat God stil is in jou lewe. Maar God se stem is wel daar. Tussen al die geraas van die wêreld, moet ons net stil raak en ons sal hom kan hoor. Ja, dit is baie keer waar ons ook in ons diepe innerlike worstel wanneer ons verhoudingsprobleme ondervind. Verhoudings beweeg ook in seisoene. In lengte floreer ons, daar is warmte, opwinding en groei. Dit is 'n wonderlike geskenk om iemand te hê wat jy met oorgawe jou liefling kan noem. Maar soms tref die herfs of winter in ons verhoudings. En daar kom 'n tyd van afkoeling, misverstande en emosionele afstand. Maar dink en kyk na die wysheid van die natuur. Jy trek nie 'n vyeboom of 'n wingerdstok uit in die winter wanneer dit kaal en leeg is nie. Jy gee dit tyd om weer te kan groei. So gee jou verhoudings ook tyd om te groei. In die moeilike tye, wanneer dit koud is, wanneer jou verhoudings nie so goed gaan nie, moenie net opgee nie. Met liefde en sorg en tyd en onder God se sorg, die groot landbouer, kan selfs die gebroke verhouding weer begin bot. Die woorde wat ek nou gelees het uit Hooglied uit, sê: "Staan op, my liefling, my mooiste, kom na my toe." Hierdie is 'n liefdesuitnodiging en dit is spesifiek sluit dit aan by wat Jesus in Matteus gesê het, vers 11, Matteus 11 vers 28 en tot 30, waar hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Weet jy, baie keer probeer ons ons eie lewens beheer, en ons raak doodmoeg. Ja, ek was self ook al daar. Soms is jy moeg so erg, dat jy depressief en moedeloos is. Natuurlijk is daar verskillende komplekse redes vir depressie, maar dikwels spruit ons emotionele uitbranding bloot daaruit, dat ons vergeet het hoe om God se almag te vertrou. Ons probeer self ons las te dra, wat net hy kan dra. Jesus' belofte staan vas, ek sal julle rus gee. Nie dalk of beslis nie. Ach, nie dalk nie, maar beslis. Ja, beslis. As die winter in jou hart vandag nog lang en koud voel, onthou dat die seisoen besig is om te draai. Wanneer die Here die winter uit 'n mens se hart verwyder, kan jy weer met vrymoedigheid en opregtheid opstaan. So kom ons sluit ons oë nou en open ons harte en maak seker dat jy hierdie gebed saam met my bid. Dat jy die verlange om 'n nuwe lewe, 'n nuwe hart te hê, wat 'n hartklop het wat Jesus vir jou gegee het. Kom Jesus, kom maak ons harte vol van U heerlikheid. Kom maak ons nuut. Ons maak ons harte en ons verhoudings oop vir God se heerlikheid om in te kom. Laat daardie beloftes van die bloeisels bot in ons verhoudings en ons lewens. En laat God, U God, goddelikheid vir ons 'n baken wees, 'n kompas wees in ons lewens.
3: Voel dit, of skuld jou
4: vast. Kijk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sikaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook, en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop, kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Ek is Ina Botha en ons kuier hier op jou stasie en die program se naam is Kompas. En welkom aan almal wat nou eers ingeskakel het. Die program vandag gaan oor nuwe seisoen, nuwe lewe. En kom ons kyk gou-gou na Psalm 74 vers 16 en 17. Dit sê, dit is u aan wie dag en nag

0: hoor dit op papier nie. Dit word waar, dit word lewendig in ons lewens wanneer ons dit toepas. En vandag praat ons oor nuwe seisoene, want 'n nuwe seisoen het in die vlees begin en dit is lente hier in die Kaap. En dit is lekker warm vandag hierso en ons beleef dat wanneer die nuwe seisoene aanbreek, soos die lente, dan ervaar ons 'n opgewondenheid in ons. En wanneer laas het jy opgewondenheid in jou hart ervaar vir God se woord en om sy woord kragtig in jou lewe te eet en te drink en sy waarheid vas te maak in jou lewe? Wanneer laas het jy 'n opgewondenheid gehad om vir ander van hom te vertel? Ek wil jou aanmoedig vandag om nie te wankel in jou geloof nie, om nie vasgekeer te voel in jou liggaam van sonde nie, maar om vandag na hom toe te kom en vir hom te vra, Vader, maak my vry van al hierdie storms wat in my kop woed. Maak my vry van die vrees wat ek beleef. Maak my vry van die dinge wat my vasbind aan hierdie wêreld. Miskien sukkel jy met drank. Miskien sukkel jy met lelike woorde wat sommer net oor jou lippe vloei. Ek hoor so baie mense deesdae die Here se naam gebruik op maniere wat glad nie reg is nie. En dit het eers begin waar jy dit in films gesien het van die Amerikaanse mense, maar nou deesdae hoor ek het sommer oralster wat mense net die Here se naam ydelik gebruik. Is jy ook vasgevang in een van daai goed wat ek genoem het? Wil God vandag vir jou sê, kom na my toe en ek sal jou vry maak van al daai goed. Los dit by sy voete, laat hy vir jou deurbrake bring. As jy moeg is vir die dinge wat jy deurgaan in die lewe, weet net, God wil daar wees vir jou. Hy wag vir jou. Hy sê, ek klop aan die deur van jou hart. En jy moet oopmaak. Jy het 'n aksie om te doen. En God se woord is so vol beloftes. Dis soveel vrede wanneer jy sy beloftes lees en nakom. Prakties dit toe te pas in jou lewe beteken net om te sê, hier is ek, Here. Niks wat ek in my lewe gedoen het, is te groot vir U om te vergewe nie. Ek bring vandag elke luisteraar na U toe en vra, Vader, hierdie mense wat ek nie ken nie, ek ken party se name op TikTok, ek ken party se name net van sien, hulle praat nie regtig nie, ek sien net hulle name daar. Ek ken nie die luisteraars wat op die radio inskakel nie, maar U ken elke liewe een van hulle, U ken elke haartjie op hulle koppe, U ken elke gedagte wat hulle het. En daarom bring ek vandag elke persoon na U toe, wat hierdie boodskap hoor, wat seer het, wat moeg is vir die dinge wat in hulle lewens aangaan. En ek vra Vader, kom lig hulle uit daai depressie, kom lig hulle uit hulle vrees. Die oomblik wat hulle sê, Here, ek wil U water van lewende water drink. Dat hulle sommer net daar en dan U wonderlike krag deur die Heilige Gees sal ervaar. Dankie Jesus, dat U wonderlike, wonderwerkende God is, dat U ons Papa is, ons Abba Vader. Amen.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag.

0: nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467. Of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Hallo julle, dit is Ina Botha en jy kuier by jou stasie en die program se naam is Kompas. En ons kom amper al aan die einde van hierdie program vir die dag, vir hierdie week. En sjoe, ek kuier so lekker hierso dat ek kan nie glo die tyd gaan so vinnig verby wanneer 'n mens rondom God se woord gesels nie. En dankie vir elke ene wat hier op TikTok ook inskakel en vir my wys dat hulle luister. Dit is heerlik om saam met julle almal te kuier. En ek het gesê toe ek nou hier by die mense gekuier het op TikTok dat ek my getuienis gaan lewer gou oor die Heilige Gees se krag en wat ek begin ervaar het in my lewe toe ek hom toegang gegee het in my lewe. Oorgawe gegee het. En ek het vir baie jare, want ek het toe ek 'n klein dogtertjie was al my hart vir die Here gegee, want ek het in 'n Christenhuis groot geword. En ek het geweet wie God is en ek het geweet wie die Heilige Gees is, want ek het van hom geweet. En ek het ook geweet wie Jesus is natuurlik en baie fokus op Jesus gewees en God, maar die fokus was nie so baie op die Heilige Gees gewees en wat sy rol in ons lewens speel nie. En ek het maar altyd as 'n klein dogtertjie maar met vrees gesit van mense wat my afkraak of nie waardig laat voel het nie. En ek het baie keer nie waardig gevoel in my lewe nie. En baie keer nou nog, dan kom die duivel en sê vir my, maar jy is nie waardig nie. Maar ek weet nou ook hoe om dit te identifiseer dat die duivel is wat met my praat of wil, jy weet, mense gebruik om dit vir my te sê, eerder as om daarna te luister, om op God te fokus. Maar toe ek, ek het een keer het ek op 'n uitreik gegaan, saam met mense na 'n land toe wat ek nie mag noem nie, want is 'n geslote land en daar het ons Bybels gaan versprei. En dit was so 'n intense ervaring gewees toe ons daar was, want ons was getarget. Ons het mense gehad wat ons agtervolg het, want hulle het geweet wat ons kom doen het. En ons Suid-Afrikaners het uitgestaan, want ons is vrolike mense en ons was nog hulle groterige span. Hulle het daar uitgeleer om nou nie groot spanne meer saam so na so iets te stuur daarna nie. Maar in daai tyd het ek die hele tyd die Here se woord ervaar lewendig word in my lewe, want soos wat ek dit gelees het, so het die Here my bemoedig. En toe ons in moeilikheid beland het waar hulle ons leiers gearresteer het en waar ons moes sit en bid, het ons in 'n kamer gesit in 'n hotel in hierdie land waar hulle nie die Here ken nie, waar hulle oor luidsprekers baie hard en duidelik laat verstaan dat hulle nie glo in Vader, Seun en Heilige Gees nie. En ons het gebid en ons het hande vasgehou, almal van ons, en ons het almal van ons die krag deur ons laat gevoel vloei. So kragtig dat dit gevoel het soos 'n elektriese skok wat deur ons gegaan het. En een en elkeen van ons in daai vertrek het dit beleef, dit was nie net ek nie. En van daar af het ek besef iets het met my gebeur wat ek nog nooit in my lewe voorheen ervaar het nie. En ek het beginne vra oor wat het nou met my gebeur. En net God kon my antwoord. En net hy het vir my gesê, maar dit is hy gewees. Hy was met ons. En hy wou gehad het ons mis daai ervaring beleef, sodat ons sy krag en sy almag kon beleef. Ons het dit deur daai hele uitreik beleef, hoe hy ons beskerm het, hoe hy ons onder sy vaandels, onder sy vlerke beskerm het. Psalm 27 praat daaroor. En hoekom ek hierdie storie vir julle vertel vandag is om julle te bemoedig om te weet, ek het nou gepraat oor die Heilige Gees as die bron van water vir ons. Om te weet, die Heilige Gees is in jou as jy Jesus aangeneem het, maar jy moet die oorgawe maak. Jy moet sê, Vader, hier is ek. Heilige Gees, kom, neem oor, kom, bekragtig my daadwerklik met die krag wat ek nodig het om oorwinning te behaal oor die situasie waarin ek is of oor dwelms wat ek aan vasgevang is. Ek het in die week 'n vroutjie ontmoet en ek het die swaar las van haar probleme op haar rug gesien. En ek kon nie met haar daar oor praat nie, want ek was nie in 'n situasie waar ek met haar kon praat oor die Here spesifiek nie. Maar ek kon vir haar bemoedig en vir haar sê, wees bly in die Here. En sy het self beginne praat oor hom, en ek het gesê, maar jy weet waar jou antwoorde lê. En dit was so bemoedigend om te weet, dat sy wel in God glo, en dat sy wel weet wie hy is. Maar sy het nog nie daai oorgawe gemaak nie. So maak daai oorgawe daar waar jy nou is, en sê, Vader, ek kan nie hierdie situasie self hanteer nie. Ek kan nie self vrykom van dit wat Satan my mee bind nie. Net u kan my vrymaak. So ek wil jou bemoedig om Heilige Gees plek te gee vandag in jou lewe om te kan vrykom. So ek gaan vir jou bid en vra, Vader, Seun en Heilige Gees, kom vul elke persoon wat sy harte oop is vandag met u Heilige Gees se krag. Dat daar getuienisse kan opstaan en sê, daardie dag op die 6de September 2026 het my lewe radikaal verander, want ek het die besluit gemaak om vir Jesus te lewe. Ek het die besluit gemaak om Heilige Gees plek te gee in my lewe. En daar waar ek in daai hotelkamer die Heilige Gees so daadwerklik ervaar het, dat ek geweet het, dit was nie van 'n mens nie, dit was nie 'n elektriese skok van 'n elektriese koord nie, dit was absoluut Heilige Gees se krag wat deur ons gevloei het, weet ek, hy is waarlik die almagtige God van wie ek altyd gepraat het, en ek kon hom fisies beleef. So wonderlik om saam met julle te kon kuier vandag. Ons gaan weer volgende week so maak.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Mamesbrief by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: Hierdie diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Nou Eises Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Man, dit is so lekker om saam jou te kuier. Hallo daar, ek is Etienne Maree van Oase Familiekerk. Dit is my voorreg om saam jou te kuier. Dis nie so maklik om beheer te neem of in beheer te wees van situasies waar jy soms voel ek is totaal en al buite beheer nie. Ek weet nie of jy al agtergekom het, daar is partykeer dinge wat gebeur in en rondom ons en het voel regtig waar, maar ek het geen beheer hieroor nie. Ek val heeltemal, sommer in plein Afrikaans gesê, ek val uit die bus uit. Hoe hanteer 'n mens dit? Wat doen jy? Hoe gaan jy te werk om te kyk wat kan ek doen om bietjie meer van 'n vorm van beheer oor omstandighede te kan hê? En onthou, baie van die dinge wat gebeur natuurlik is as gevolg van partykeer foute, partykeer verkeerde keuses, partykeer besluite wat jy miskien liewer 'n bietjie moes oor gedink het, of partykeer is dit net nodig om 'n slag diep asem te haal. Ek sê nie ek en jy moet terugstaan nie, maar partykeer is dit nodig om net te gaan stil staan, lekker diep asem te haal, mooi te besin en dan 'n besluit te neem. Want dis beter om 'n antwoord te gee waaroor jy meer beheer het as om te reageer partykeer uit 'n plek van woede of 'n plek van teleurstelling of 'n plek van hartseer. En dan maak 'n mens onnodige foute, en om daai goed reg te stel is nie altyd so maklik nie. Hierdie is die plek waar ek en jy vandag 'n bietjie kan stil staan en sê, hoe kan ek beheer neem oor sekere situasies? En onthou, ek het nie al die antwoorde nie. Ek dink regtig waar nie op enige stadium ek is in 'n posisie om vir jou te kom sê ek weet alles nie, want ek doen nie. Ek maak foute, ek het terugslaa, ek het teleurstellings. In baie gevalle stel ek myself teleur, want ek neem ook partykeer verkeerde keuses, man. Ek neem heeltemal verkeerde besluite. Ek tree partykeer, man, sommer net op, omdat optree is, en dan kry ek later spyt daaroor. Partykeer sê ek goed, en as ek later daaroor spyt, maar dan is dit te laat, want ek moes liewer beheer geneem. Nou, ek het vir myself nou 'n paar goed gaan neerskryf, en dankie dat jy ingeskakel is, en dankie dat jy saamkuier, en dankie dat jy my die geleentheid gee om te probeer om met jou daaroor te praat. 5 goed wat ek neergeskryf het, wat ek vir myself sê, miskien as ek hierdie doen, kan ek dalk meer beheer neem oor omstandighede en oor sekere uitkomste. 1. Neem verantwoordelikheid vir jou keuses. Onthou, ek en jy word gelei deur omstandighede, ons word in baie gevalle gelei deur die media, ons word gelei en soms ingeforceer deur sosiale platforms, en baie keer as gevolg van die waardes rondom ons en die waardestelsels en goeders wat deesdae vir almal aanvaarbaar is, dan aanvaar ons dit ook maar later, want dit is nou die algemene ding. Ek en jy moenie ander mense of sekere omstandighede blameer vir al die goeders wat in ons lewe gebeur het, want dis baie keer 'n escape route. Dis 'n agterdeur wat ons oophou, sodat as ek 'n klomp twak aangejaag het, dan kan ek mos nou maklik sê, ja, maar dis omdat meneer A of mevrou B of gebeurtenis C het my so beïnvloed dat ek nie anders kon nie. Party mense raak betrokke in woede uitbarstings. Daar is ouens wat op die pad is met hulle voertuie wat daai pyltjie het nog nie behoorlik groen geslaan nie, dan lê hulle agter op hulle toeter. Ey, vaderland. En dan wil ons die ou in die kar voor ons blameer, omdat ons hier meer verloor het. En dis hoekom 'n partykeer pad woede en goed is. Heeltemal onnodig. Neem verantwoordelikheid vir jou besluite. En dan gaan leer jy 'n bietjie uit jou foute uit. Want daar is mos 'n verwysingsraamwerk van 'n hele paar foute wat ek en jy kan gebruik, man. Kom aan. Ons is mos nie so onskuldig nie. Die Bybel sê in Spreuke 28 vers 13: "Bely jou verkeerde dinge en laat staan dit." As ek en jy kan sê ek is jammer, hulle sê ook, né, dat die ou wat eerste om verskoning vra, is 10 teen 1 die persoon wat die meer volwasse persoon is, veral as dit kom by geestelike groei. So neem 'n bietjie verantwoordelikheid. Daar is 'n paar dinge wat ek en jy nie kan blameer uit ons opvoeding of ons agtergrond of hoe my oupa en my ouma was nie. Ek en jy moet self 'n bietjie verantwoordelikheid daarvoor begin vat. Ek dink dit kan 'n paar probleme uit die weg uitruim en dit kan ons help met 'n hele paar dinge. Vertrou God en laat hy jou lei. Dis dalk iets wat ek en jy sommer nou vir onsself kan sê, hierdie een is vir my. Spreuke 3 is 'n mooi verduideliking. Gaan lees hom 'n slag as jy 'n kansie kry. Maar onder andere sê hy, vertrou op die Here met jou hele hart. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wanneer ek en jy ons lewe aan God toe vertrou, dan hoef ons mos nou nie alles self te probeer beheer of alles self te probeer uitsorteer nie. Hierdie is 'n manier om die wil van die Vader te soek en dan help dit ons om 'n paar belangrike besluite te neem en dit hou ons in die moeilikheid uit. As ek en jy ons laat lei deur die Gees van die Here en deur hom en deur sy woord, dan dink ek kan ons 'n hele paar probleme en 'n paar uitdagings eenkant toe skuif. Beheer 'n bietjie jou gedagtes. Onthou, die goed wat ek en jy dink is die goed wat beïnvloed wat ons sê. Dit het 'n definitiewe effek op ons emosies en moenie 'n fout maak nie. Hierdie goeters werk 100% in ons optrede in. As ek en jy ons gedagtes kan vul met God se woord en met positiewe dinge, opbouende dinge, dan kan ek en jy deur ons gedagtes te beheer, beter beheer neem oor omstandighede. Romeine sê ons moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Romeine 12. Hy sê ons moet vernuwe word deur ons gemoed. Be ye changed by the renewal of your mind. So kry jou kop reg. Kry jou kop in lyn met die woord en laat toe dat die woord van die Here jou lei. En as jy 'n fout maak, maak soos die vorige punt sê, bely dit en laat staan dit. Sit vir jou 'n paar goed uit. Ons noem dit in die ou dae, ons al die jare, jy moet vir jou doelwitte stel en dan moet jy doelgerig daarna toe strewe. Ons kan nie vorentoe gaan as ons die rigting het nie. Party mense is op pad iewers heen, maar is eintlik op pad stadig nêrens heen nie. Bid 'n bietjie meer en praat met die Here en maak hom op hierdie manier deur 'n gebed. Maak hom deel van wat jy beplan en dit kan nogal vir my en jou help om net so bietjie meer verstandig op te tree en dan moet ons ook by die aard van die saak bereid wees om hard te werk want niks in hierdie wêreld kom van self nie. Jy weet mos nou waarvan ek praat. Dit gebeur nie van self nie en vir my en jou om in beheer te kan wees, nie te oorheers nie, maar om beheer te neem oor goed wat later vir jou onnodige skade aanrig. Is dit beter om dit na die Here toe te bring? Daai Spreuke boek praat met groot lof van 'n klomp goed wat ek en jy kan doen. Hy sê, vertrou jou werke aan die Here toe. Laat alles aan die Here oor. Spreuke 16 vers 3. En dan vra jy hom om dit wat jy neergepen het, daai doelwitte wat jy gestel het. Sê vir hom, Here, hoe wil U hê moet ek dit hanteer? Wat kan ek doen? Wat kan ek uitlos? Wat kan ek wegvat? En Here, begin by my, werk aan my. Help my om aan myself te werk sodat 'n paar van hierdie goed uit die pad uit kan staan. Laaste ene. Jy, een van daai dinge wat sterk uitstaan in die vrug van die Gees is selfbeheersing. Hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar een van krag, liefde en selfbeheersing. Ek moet so hier en daar beheer neem oor myself en ek moet aanhou tot dit klaar is. Deurdruk. Volhard. Nie langs die pad gaan lê nie. Om beheer oor jou lewe te neem beteken ook om so af en toe nee te kan sê. Veral vir sekere mense en vir sekere dinge wat jou terughou. Sê nee. Bly getrou. Hierdie ding van getrouheid, nê, kan ek en jy maar neerspen en sê, al gaan dit ook moeilik, gaan ek deurdruk en ek gaan nie ophou nie. Galasiërs 5, hy sê duidelik daar in vers 22 en 23, dat die vrug van die Gees sluit selfbeheersing in. So, wat wil ek eintlik vandag vir jou kom probeer sê? Wat wil ek vir myself sê? Ek wil sê, neem verantwoordelikheid. Vertrou God. Beheer jou gedagtes. Leef doelgerig en ontwikkel goeie selfbeheersing. Hemelse Vader, ek kom bid vandag dat U ons sal help. dat ons weer sal terugdraai en nader aan U beweeg en op so 'n manier beheer neem. In Jesus naam. Amen. Nou toe, laat jy 'n lekker dag hê. Lief vir jou, onthou jy is die beste jy wat daar is. Bly net jy.
2: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roolisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
0: Hierdie diens was moontlik gemaak deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
2: You're not

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Greyswan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Yo-Stacy love songs.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: It happens every time I play this song. Where does she come from, Doctor? Who is this woman?
1: I have absolutely no. The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
5: Sokkie Tyd.
4: Ons maak dat jy dans na die stof so staan. Oh.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Love Songs.
1: Kom besoek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus.

0: You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Jou stasie Love Songs.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas.

uur is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Al my sake troef, troef, waari, waari, troef, troef, binne in my hoof, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Met die lekker hoof, hoof.
3: Jou stasie.
4: Jou stasie. Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
4: Jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. She comes around like a wildfire.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome Massive.

0: Zeit, an den Monster verkühlt.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die ons land bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Ladies and gentlemen, please welcome.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome die baas van die plaas.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mystique.

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Is jy nommer 1 op jou stasie? Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: like a diff, diff, diff, diff. On my pocket, doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banana on my doof, doof, give me bikkie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland Oesland Bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie is jou stasie.

Laurens was ook nooit rechtig fiks. As jy hom vra wat maak hom bly, dan sê hy niks. Hy is maar altyd op sy plek, altyd effentjies getrek. Hy hou van biltong en droewors en rugby.

en hy dink terug aan die argument tussen hom en sy skoonseun Brent. Oom kan nou maar gil, ek sal skree vir wie ek wil, dis 'n vryland en oom

kringe rondom Brent. Hy onthou weer die cement en sy tanden, sy neus en sy kake. In my huis kree jy nie vir wie jy wil nie. Ek ruk jou strot uit dat jy glad nie meer kan gil nie. En na die argument tref om Laurens die cement en die bokke wen 15-12.

'n vibe in die lug. Oom Laurens, verwelkom almal terug. Dis 2007. Sy lip begin te bewe. Toe Brent opdaag met 'n wesse mouwantrei. Wat van 'n shooter, my ou maat? Begin oom Laurens eerste te praat. Tot by shooter nommer 11, Cola Tonic,

0: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hoop lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

0: van jou.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar